na yon ti pe mi o big man na mbe pe lu mi o mama ti wani a fun 2000 na lana ti won gba

0: ni rogo ti e lo laye yi eyan ti beru ni rogo ti e lo laye awon ti won beru
1: ofa wa
0: o kan mo wo bi su egbe pe e fi lo jare yo gba be laye a mo towo bo lopolo
1: ofa to ba wa lo bota aju be o duwa
0: oni bo sori o oni bi o le re pe ki lori to n beru ti eru kun o